Ya Sakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib.

qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir.